0: og du hører på Kristoffer på Radio Tønsberg.
1: Morgenshowet. Morgenshowet.